det var en smakebit fra FIFA World Cup 2026 Goals, Lisa Anita Rema og FIFA Zone, det var det du hørte der. Vi skal til postgirobygge, Trygve Skau og Staysman, litt av en samling du. Denne heter En engel på mine skuldre. Postgirobygge jo det ultimate sommerbandet, er det ikke det? Ja,

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: 30000 kroner i lykkepott denne mandagen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

Ja, lite irsk fløyte der innimellom. Det var Dag Atle Haaland og Dagland med låten Going Up. Det kommer en par stykker til, men det er en helt ny CD. Og fantastisk bra CD, spør du meg. Vi slipper

Ja, venner, sier det bare Kenny Chesney. Og da jeg faktisk ved veisende. En time går veldig fort. Og da det bare å takke for følge denne fredagen. Jeg ønsker dere fortsatt en god fredag, god helg. Og så skal jeg slippe på en låt som passer gjerne godt nå til slutt. Med en dame som heter Sandy June. Og hun synger her Honky Tonk Moon, og da sier jeg takk for i kveld.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: 30000 kroner i lykkepott denne mandagen.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

Ja, det er en telefon som ringte, men de unnskyldte seg. Det var feil med en gang, det var feil med. De kom bort igjen med albuen eller beinet eller hva det måtte være, jeg vet ikke hva. Det måtte være, skal vi se, hva var de siste tallene da? Jeg la seg opp et tall her, men tallene før var i hvert fall 19 og 22 før det, og 10 før det. Og så begynte jeg å nynne på et tall som heter 85. Vi får tale med. 85, 85. 56. 56. Det er lett å komme bort i pedalene, tastatur og alt det der, vet du. Det er lett for det. 31. 31. 31. Tjueseks, to, seks, tjueseks. Sekstifire, seks, fire, sekstifire. Tjuesju, to, sju, tjuesju. 83, 83, 83. 4, enkel 4, 4. 5, enkel 5, 5. 50, 5, 0. 50.

Ja, der var jo en lykkelig vinner som slapp å dele premien på 1000 kroner med noen. Og det var Anne Bratholm igjen det. Vi har et kjekt lag der ute, fire, og vi har det så koselig der ute, vet du, at det ikke måtte på. Og da ble det litt penger på det også. Jeg vet ikke om de deler det, hva de gjør. Og jeg glemte jo, jeg skrev ned slavisk det alle datene jeg hadde jo. Men det var jo ikke samme kontrollnummer, så det måtte jo heldigvis sa vi ifra. Ja, det blir litt øren å sitte her, og det to så, eller noen som vinner to ganger her. Og alle tallene. Nei, men da skal vi avslutte med spill 4. Det er grått spill. Det skulle jo aldri vært grått det spillet der, men det har jeg sagt før. Først skal vi få dere lykketall her da. I denne premien på 30 000 kroner, også pluss 2 000 da, i tilfelle. Skal deles hvis det to seg helt likt. Så skal vi se lykketall da. Det første er det kjedelige 39. Er det et lykketall da? 39? Jaha. Og så, det neste lykketallet. 37, du! 37. Det var jo litt artig sammenstilling her. Og så må jeg få de vekk sånn at de er sikre på at de kommer igjen når vi skal lese opp alle andre tallene. Så gå til ut igjen. Ja, få nullstilt igjen. Der har vi da, nullstilt. Så begynner vi. På det siste spillet og de store premiene, kanskje. Det er litt vanskelig å få tak i det, selv med to lykketall. Første tallet. 31. 31. Sju, enkel sjua. Sju. Sekstifem. Ti, enkel tier. Ti. Femtiseks. Syttitre. Åttien. Syttien. Tjuefem. Syttifem. Førtini. Tjue, to, null, tjue. Trettifire. Femtito. Førtifire. Åttisju. Femtifem. Syttini. Femtini. Syttiåtte.
cette issue, sur cette issue. Sixty-one. Eighty-six. Sixty-three. Ja, da får du en lykketall i hvert fall. 39. Det var det lykketallet. Ja. Det er godt av dette, da. 24. Elleve. Sexton. Femtien. Femtisju. Førtien. Seks. Enkel sekser. Seks. Sekstini. Syttifire. 80. 64. Trettiåtte. Hold pusten der. 83. 87. 37. Er det noen som har? Nei. Svarte. Ja vel, det er bare 2000 kroner igjen da, på deling, kanskje. 33. Jeg visste det var ikke lykketallet til det. 76. Førtifem. 32.

82 82 82. Tjuetre, to, tre, tjuetre. Trettifem, tre, fem, trettifem. Sekstisju, seks, sju, sekstisju. Tjueni, to, ni, tjueni. Sekstiseks, seks, seks, sekstiseks. Sekstito, seks, to, sekstito. Trettiseks, tre, seks, trettiseks. Førtiseks, fire, seks, førtiseks. Atten, en, åtte, atten. Femten, en, fem, femten. Nitti, ni, null, nitti.

Ja, ja, det var en vinner der på 2000 kroner, og dessverre så rørte vi ikke med den 30.000 kroner. De, 30.000, de ligger der og Ulma eller hva hun de gjør, jeg vet ikke, men det var Benedikte Bergtun fra Hauland som vant 2000 kroner og kjøpte blokker på Ekstra og en poser, og selv om de bor der ute, fine plassen, Halljem og Haugland og Bjøden, så må de inn til Oser over til for å handle et eller annet. Ja, det er flotte greier. Men da takker vi alle som har vunnet, gratulerer med det, og takker alle de andre som er med, dere er jo nødvendige dere også, som ikke har vunnet, herregud. Og så får vi håpe på at vi får kommer Norge videre. Hæ? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. De har jo Senegal og Frankrike skal vinne, men det går ikke det. Rett og slett, jeg tror ikke de klarer det. Men ok, vi får se. Og da vil jo de som ikke ble tatt ut på laget til verdensmesterskapet, de vil si det. Ja, nå kan dere se. Dere tok ikke oss med derfor, og så videre. Sant? Så da får vi det. Alle skal jo pirke i. Nei, men vi får jo håpe. Det kan jo hende de. Åh, det kan hende de får det dagen. Det kan hende de får dagen. De må ha dagen. Nei, men takk for i kveld, folkens. Og så får vi ikke sommer denne veken her. Det blir ikke det. Det blir ikke det, beklager. Du får bare fyre i ovnen og tørke den veden du skal ha til vinteren på en eller annen måte. Takk for i kveld, folkens. Hei, hei.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: 30000 kroner i lykkepott denne mandagen.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Det stakk hovet fram og sa hæ. Han spurte strengt, hva har du gjort? Jeg sa, spist epler og litt bær. Han visste altså ikke hvor vi var. Hva var det for en allvitende far? Han sa, du har både klær, en kommentar. Kroppen til Eva gjorde vi plutselig rar. Vi hadde nettopp gjort noe hinsides gøy. Dette burde han som visste alt ha visst. Eva blir og Eva ikke møy. Nå synes jeg det hele var.